Chobo namba, ninja yuwaan chobi leyangja cheche tosan loder da chobo yuwaana nga zirewa yin. Tengda royangji shinkan lintzi shunzanda na jaji yin. Lintzi ja shesha chenggo ki chongzha ri nga zi jimi lintzi na yangja to yung.

ya ta ma song ala san ro chi ya sa de no mo da ga hyon de je ti ki hala ur ji pe man ju ni ki ta ri lung te la ta to ti du mo ta hala do kha plan ki ki sa sha pon she ki ma ze me yin ya de no mo ken da ga hyon de je de lu am in cha na tok de le se yi nga no mo da ga hyon de zo ka cha shu de te ba ka de mi ku pe ze yi sa de da ga hyon ni ko bi ki de la te du po shu ma so ka de do je da da shi mo ko hyo ko de che re pa de ru bo she ke ta ri na du ki nam za yu ba te no mo da ga hyon ni ko kon du la sha de ya lu bu ken da ga hyon de te nga ma wi ka nga bi mo bo ko shu yi ka nga ko le sho le di nga pa min da mo be po yi ka ra jam na po le no nga wo cho ki ma shi na shan do ga ble ki sa sha la pa la yer bo jam ko su ma la se zan ro pu ma ro pu sho ka de sa le ka za jer bo su po yi le ka za no be dan do ko to top top pa mi ba ta shan na do ji to top bu ja ton top pa mi ba ta she ren se ken je ton hi ra top pa mi ba ta ja be yan ki hi da bu ri sum go bo na tu di son ji ton ke na tu di la wo ji pe mi ki po nya ri sum go bo ko na tu di che ba shen ke la ma ri mi chin zo so wo le ma ri ton shen ke la ge ri mi ri zo so wo di da bo da ga hyo ne tu lu ma ro chen se ton le ta la ma ka za chen di da nga nga bi mo bo ko shu ri pa min da mo be ro ta pa de go ji ma tse de le mo shu ka de ri han don ga de ke lu ji do na do ton ngi ki hin la ne la ton ngi ki hyo ne hyo ton ngi la ma ka za no be la hin ni ma jo jo ngi ji lu ri song ta sha ko go ngi kon le ri han don ga de ke sa sha la le ge sin she de ro sha te di ngo bo nyo le ma te tan du te tan ba chu mi te tan mo le ke ro to de dang go bi pu li she le ri da no bu da ga hyo ne to ma du la mo no de shi pu pa shu nga yi lu zo bu sa de da shi pu shu ka de do jo di ge ngi ni wa nga li ke mo bo chu ri de nga si ke mo te nga ri nga mi mo bo te nga sa wa le chok ri de

nga dang mi jel xia chong na la ga nya chong chu la ga zhu bu chong chong

Chobo namba, ninja yuwaan chobi leyangja cheche tosan loder da chobo yuwaan na nga zirewa yin. Tengda royangji shinkan lintzi shunzan dana jaji yin. Lintzi ja shesha chenggo ki chongzha ri nga zi jimi lintzi na yangja to yung.